pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gubca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.